пасажири, через 10 хвилин наш поїзд прибуде до кінцевого пункту призначення міста Харків.